0: chodis tágtí den fóbal sin. So te meltina tágtach agus fi mi gyrí fósta gwaet sin deis an ielag chlisteil a jimplach nádra agus fi ma dábal da gól húmaj agus bwees mór le gárm sgól vik djermada húmaj is te higan alan an ye agus rin se turis hartar an alan Hugh Nancy hug se tróar dói duin agus sin sin fi se dábal da búla leis na dálti un trú gilligan sin agus fi dálti o Ellen Harion chumai agus hui se da caia gól chai se dlón le chéle jimmar se pael an chéle so gomai o deis o gu cynnyl An gheilig chlisteir in sna siopi, ag Dini Hart ar hwyg sa fedd tomha. Mae'r dyrbeid tan tomha jihis ar siolog yn sy'n sgol ac ta defra ydyr sy'n ag sa fedd tomha.
1: Wel, sy'n ei. Gynanyn sy'n gwyl sylig yn gheilig tîf yn wyda Sean Garanga. Gwyl gwyl mwyd bio yn sy'n gheilig Sean Job at ogym. Ac y be gwyl gheilig ogym ni fein yn sio agos jyst post un taton agos jes un ta lwrt la Dini ar ffod na cryniau yn gheilig mae'r sy'n tysio gymau.
2: Can we just agree raw Gurmai got to Matt Ig Tumich Mwij Galer Haron on Kunde Dunagal?
1: Can you

0: fréilear agus leads a mórí gobar go má.
1: Agus conas a bhraithann siad san ar fad, a bhfuilid tucha tnáirte ige uirin tuchlaig a fad a ebse fé mar bhí siúrán son nú, a bhfuilid baile ar fad ná bhfuilin tardú pás a taca heo ghafí lis a fithe.
0: Sio, ní leinu sá san a hasi dola rai chú fad a son gwyl gachain yw breinde fwy lawr. You know, fi gachain yw anna fwynach agos, you know, sas a go chwchi gan pa sio, an ardu pa sio, but nil sio treis tak, so. Nice. So, gwa hannig sio gwa di an, hannig sio gwa di an slag sio, ni lain yw sas to fwy, but ni lain rau a gwyn fwy lawr.
1: Agos mwra dwchig rytwch sa suil sna lehen to mach rwy'n rai sifsir stael cyrish na dianhig ar neu lo diag dyfialtyne.
0: Sin an tlenna ha aon fwy lawr, ach, you know, ni fachis a gwy cadw ha'r loig sy'n leant a ha'r roing. Os ie, sin an tlenna ha aon fwy lawr.
1: Fwyl, gwyr maha gwyt as an tam hwg yn tynnu fy llioen agos lawrtlin yn sohyr yn seil o ias agos be mi ddechrau'n dyrish let biog o bwyl.
0: Fawlt o
1: Sean Uden son on Shanna Fobel agus dolan scale loch deistach da ta na sérvisi egan dola fáil in uf na bych aglarine ni go ach gleichachor ni agus tuchig den eginach a gawr mar fémar dúrt Sean ebje he fós imon ebje in uvach na dine vi sér iad súd a ta stalk. Sea tán si bhgéistecht leis an silo yes chuinm mit fé sé sé dó dhéagaá se agus tá ceol bio agan an sa sa stúdio nuh díh agus an saoire léna agus is smailem